0: se.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
0: Det her er ABC.

0: 16. Coming up then, the 15 biggest songs on UK airplay over the last 7 days. And we have a massive rise for indie band Blossoms in a bit. And later, the battle for number one continues with Taylor Swift eyeing up a 7th week at the top with her tune from Toy Story 5. It is still everywhere right now. Stay with me. The UK
1: musikken. Du lytter til ABC. Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun 5'er? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
6: Here we go.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.
8: Welcome back. On air, online, and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Hey, if you're just joining us, where have you been? We're literally slap bang in the middle of the countdown. 15 songs counted down and 15 left to go. Let's do it. You're with Scott right now and straight back into the top 15 on the official UK Airplay chart with Blossoms, who get us straight back to it. And they're still turning up at weddings unannounced around the country to promote their new album, which I think is just a brilliant move and an even better album name. Songs from the Wedding Cake. Let's get this on. Meet Me in Love, number 15 this week, up 11 on the official UK Airplay chart.

0: for the race of number one. We've got Alex Warren in there again. Taylor Swift and Shakira still to chart. She's rising today. But in which order are they coming? You're going to find out soon. Sienna Spiro, she's trending this week with her new song, Great Expectation. And you'll hear that before we play you the number one song on UK Airplay this week. Do not move. The UK
1: Airplay. I like it.
2: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC. ABC.
2: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev. Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud. Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
1: Du lytter til ABC.
2: ABC.
5: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, we're straight back to it. It's Scott Clark on the UK chart with the three biggest songs on UK radio. And this is phenomenal. Shakira climbs straight into the top three today with her official World Cup anthem of 2026. It's been a bit of a slow burner, this song, but it comes after the performance at the World Cup final halftime show where she performed this to this is crazy, by the way, an approx audience worldwide of 100 million people watching the show. Just so incredible. Here's Die Die with Burna Boy. Today, it's your number three, up 8 spots.